Ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikhona ngiyakulungisa ngikh